ọmọ bi tẹ ti mu mi bo mi o je gbagbe kini ma je yo ti ma fi gbagbe mi o je gbagbe eni to fun mi loruko mi o je gbagbe eni to fi ni ora mi emi o je gbagbe eni to fa dede mi lori mi o ni gbagbe laye laye mi o ni gbagbe ko to si mi lati gbagbe mi o to be lati gbagbe mi o ni gbagbe o oba ton seru doba oba ton seru doba oba ton seru doba oba ton seru doba oba ton gbogbo fole ah oba ton gbogbo